بیعت کے لیے سید شدہ چھ بیعت خدائس اجمالن مختصر یس خدائس لشکر آسمان زمین یہ زن قادری مطلق تم خدائن یاری مہم پن بندن فرمان ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تو یاری کرو خدائس خدا کرو تو یاری فرمان کونو انصار اللہ اسو انصار خدائی سن خدائی یاری کرن دینس خدائس یاری کرن سید شداس یاری کرن کس خدائس یاری کرن از یاری سید شداس دینس یاری کرد سی نه خدای سن دینس یاری کرن زو غریب سبن مت دشمن چی غالب سبن مت اسلام و مسلمین چی مغلوب سبن مت مسلمان واتی کفر الحاد اس مقابل پانو ون اتحاد کرن کفر الحاد ظلم تو بیداز مقابل وتن سید شدان جت پن جان مال سوری کن فدا دینس دین برپا روزن باپت ویسا گا دینس یاری کرد تیم کس سید شداس یاری غرض مختصر ز سید شعران مجھ یاری ورما قسم تم پتہ بیتی مز اس پرجا یاری منگان لوکن برائی دین خدا کنس کرس نیاری استغاث کرن تحت وقت سامج غریب مرود استغاث کرن تنها رود استغاث کرن گوری پیش پیو بر زمین استغاث کرن اتمت اسمز کنس کرس نیاری مگر تیمو کینزو معدود قلیلو مز پنتسن اہل بیتو مز اصحابو مز تیمو کینزو نفر کر یاری تم بزرگوارن جن تسیاری کر تیس قادر خداوند عالم نش تیت مقام تیت مرتب شو پیغمبرن پتہ اوسیان پتہ واتن کہ دینس مقام دینس مرتبس کیج امی جات بعض تمو مز علیہم السلام زنری زن برائے اک آب مشکی باب ایمان حسین یاری کرنس من زن اتھ دیتن در رائے خدا اک آب مشکی باب بلکہ بدن پن کرن سپر اوسن سپر کرمت ات مشکی شاید آب آت نئی تم تیش ہیدن بعضیو بحال پیری بجز اکس حالتس مز بدن ضعیف اسد پن پان پن قربان تس حضرتس پرت اکس من بزرگوارو مز نصرتس مز یاری مز سید شعراس کریف تم کار یم تمن اتھ وت کوتوہی کرکن حتی تیفی صغیر تیون لوکٹ شور تیون یم وقت تمہ حال سید شعرا خاکس تو خونس مز اس پیومت ظالمن کر شمشیر حوال تسند چجواب سید شعراس امام حسین مجد باسن فرزن صغیر آپ چجواب سی یاری کرن اگر تم ظالم تو شمشیر سید شهدا اسلایه تیفلی صغیر دو بز یبن الخبیس اتا طول عمی تونس خبیسی نی گوبر زمارن یون جش باب فزار بو بسای فتقاه الغلام بیدی فاتا نائل الجلد فیضا هی معلق فناد الغلام یا عما فاخذ الحسین وزمو الاسری یعنی تم ظالم رو شمشیر سید شهدا اسلایه تم دار سوری نور یعنی یتنی شمشیر سید شهدا اسی تم دوست شمشیر تسنج نری چینس نور امی لکر دو فریاد یا اماح چش بابو سیدی شهدان رو سینسی فرموز یبن اخی اس بر علاما نظر بی دونس میانی برادر زاد صابر کرتا ہی پر جن چی بوتی اتمز خدا وانی تعالی کئی جن ملحق پیندن آبائی صالحی صل اللہ علیکہ آبا عبداللہ صل اللہ علیکہ آبا عبداللہ صل اللہ علیکہ آبا عبداللہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما

0: جناب زینب علیہ السلام نے دیت اس تمہ جس سحر تو کرن رقصت
1: یدوی مصباع الخدا حضرت امام حسین علیہ السلام اس مرک کربلا سی تام لا تعداد قدرت کریٹ مصیبت تلن پی اما پس عقیلہ بنی حاشم حضرت زینب علیہ السلام اس پی واقعی کربلا اس دوران تی تو تم پت تی انت رشتن دکھن تو دلابن تن دین
0: تاس پیو شامی غریب آئیو وناک تو جگر سوز شام وچن سلمن ہند خول ناک لوٹ مار تو خم نار ڈیشن زنجر خاردار کریت کوف کیو کوچو تو بازرو مز بے نکا پھیرن شام و کرور سفر تائی کرن تو دربار ابن زیاد دربار شامس منز پر در روز روز دیوانس کسن دیت پیٹ سی زمین کربلا چاو ال ال تی یہ روز پائی ہم نٹان دلار سا

سرینتی سبوزان من کبت حسین پیش از کران دکتر کاری لطیف احمد ولی وین بوزان نوا پیش کران اجاز احمد راه.